Nihe South Am. Ti ya kurik amna no wasena tak aik ogo tam. Ni tams ki temu kien kwa tutu kara sopa din tubi na kuk a tam. Ma kone exka FM data darna kai na ku te te kien tsan a kai kuzi na kuzi dama te anka ku ogo ta oe. Exka FM. Hai kwe na unkonguru.